pẹlẹpẹlẹ si laye igba looto arabirin kukun gba lowo lowo bayi inu ile nla to ti fe lo da oro yin sile ki se bi ti e o awon ebi oko re lo wa nbe o ti a ba si ko eyan mewa jo fun apere ni o ninu ebi un eyan meje ni o pada do seyin oko re pe kini aju eleyi e la fi da bo loro foko re le in toko re fe se lo ti se o fun idi eyi o ti koko nullify ko lo le nla lati lo soro yen o ti wogile se wa ri suru ta so pe yo ni ti o fi gboro nkale na yo tun so oko re ni yo so mood re in a very good mood ni o ti gbe oro nkale fun ko tu gboro daru pelu oko re ninu ile tori to ba daru pelu oko re ninu ile ah mo fi gbogbo enu so laaro yi o oko un o le wo pe bi iwo nu fe ma ni mi lara ko de ku eru e ko de gba odo arabirin ti a so pe plus size yi ko si gba be lo laarin emi ati ibi ti o ba si wahala to tutu ibe lokunrin naa ma n ba si o ibi tan ti n ke okunrin nimu ti n ke loju ibe lokunrin naa o ma ba si.